îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea.

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect, гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
9: X-Auto. Schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini. Oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb. Nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto. Șoseaua Balcani 7A.
10: Crosser. Libertatea mișcării fără ambutiaje. Biciclete pentru copii și adulți. Modele MTB. Urbane. La prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser. Încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trican 31.
11: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getro. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Фонарь and Абрамцова.
1: Am revenit, e ora 7:26 de minute. Facem prezența în Telegram să vedem cine e cu noi la ora asta super matinală. Dar e o zi însorită și suficient de frumoasă. Bună dimineața, Vania e cu noi. Mai sus, Angela de la Buiucan ne salută. Alexandru, dobre утро, banditos. Mihal, și s vami, всем хорошего, шикарного дня и отличного настроения. Да, будет мини-пятница. Даешь мини, хочу и баста.
2: Провоцируют, провоцируют нас с утра сразу на хочу и баста. Но хочу и баста — это рубрика, которая происходит каждую пятницу для вас, для того, чтобы разрядить вас, для того, чтобы зарядить вас на выходные. Хотя мини «Хочу и баста» тоже неплохая идея.
1: Bună dimineața din Bălți, Nürnberg prezent. O zi frumoasă la toți. Bună dimineața din Bălți, dar Nürnberg prezent. Așa, ar fi gen. Bună dimineața din Telenești, vă salut Italia.
2: Dar Chișinău prezent.
1: Da, Chișinău prezent, da,
2: vă
1: da, da.
2: Asta.
1: Bologna e cu noi, neața Sergei Zatic ne salută, e la volan la acest moment și precum la noi e frumos, așa e și acolo. Apropo, în Italia e caniculă serioasă, sunt în jur de 40 de grade pe parcursul zilei, e cald, cald,

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Take me out. Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molcel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
6: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 25 iunie, Parkside aspirator umed uscat 649 de lei și scară industrială 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
7: Dance лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Fără asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank.

atențiilor pe care voi le oferiți, iar noi să vă oferim această atenție prin intermediul radio. Bună dimineața din Berlin, Lexi Village sau Village ne salută. Bună dimineața. Mai sus e cu noi, așa. Main Camp, Dobre Utra East Tbilisi. Bună dimineața, Dobre Utra.

0: deci ziua lui de naștere și își felicită mama, pentru că în primul rând este sărbătoarea părinților. La mulți ani, Băchiria Carp.
1: E adevărat, mulți ani, mulți ani trăiască pentru toți cei care astăzi sunt omagiați. Să nu uitați că, de fapt, fiecare zi ar trebui sărbătorită, pentru că în fiecare zi trăim viața, nu viața pe care cândva am primit-o. Așa că, da, bucurați-vă de orice zi. Cel mai bine să o faceți pe unda noastră, e 107.9 în Chișinău sau 101.5 în

0: Velea.
1: Alex Velea, nu!
0: Nu, eu văd cine
1: știa
0: este.
1: Cu e voce? E vocea lui Pepe.
0: Pepe, dar da. Pepe cântă manele?
1: Nu, dar seamănă mult cu vocea lui. Seamănă foarte mult. Deci am crescut.

0: un pic de amintire au fost. E foarte apropiată vocea de-a lui Alex Velea, mai ales în momentul în care el cântă așa mai epic.
1: Probabil, nu știu, pentru mine e vocea lui Pepe.
0: Nu e Pepe, e Liviu.
1: Dar uite,
0: Liviu.
1: O piesă și câte comentarii a strâns. Totuși are ceva piesa.
0: Are.
1: Dacă vin atâtea comentarii. Mihai Bogato zice, e bun, pune și un plus. Müller zice, e Nicolae Guță. Nicolae Guță rupe.
0: Nu
1: este el, dar apropo, ar putea fi. Da, cumva, acum, după ce ai scris tu, Müller, despre dumnealui, mi-am adus aminte și de vocea lui. Într-adevăr, ceva asemănător are. Valera zice, asta deja e mania. Așa. No, Valera, uite.
0: Nu, aia da, adică...
1: Vorbim de Nicolae Guță?
0: Da, Guță.
1: Da.
0: Aia da. Aici nu, eu am votat pentru varianta nu.
1: Uite, Petru zice, da, acum realizez cât de bătrâni suntem. Zice și Alina, da, вот и молодость прошла, как давно это было, вот, пожалуйста. Все-таки песня вам понравилась, хотя голосов в нашем опросе не так много, зато комментариев предостаточно, я бы сказала, значит, все-таки эта песня разбудила вас, некие воспоминания.
0: Да, и вот он комментарий один ТикТок, скрие...
1: Я зича, что-нибудь Оливию Гуцу, поехал к нему Оливию, сам Николай?
0: Оливию. Liviu, și nu e mania. Deci îmi place reacția lui Victor. Prieteni, vă dau așa un mic teaser, dar vă dau așa cum e. Să știți că noi nu avem secrete, suntem foarte sinceri. Vine momentul ăsta. Vine momentul ăsta, da?
1: Eu tac.
0: Cum se întâmplă? Eu dau mai tare la pupitru.
1: Da.
0: Eu dau mai tare la pupitru.
1: Tot mai tare și mai tare. Dădeai la pupitru. Nu, ăsta momentul era.
0: Nu.
1: Era momentul ei.

0: начал петь припев, я, кстати, прям замолчала сразу.
1: Ce? Pentru că cei care sunt în TikTok ori să confirme, am zis, да, да, что это?
0: Ты на меня практически накричал в тишине.
1: Да, да.
0: Это было такое...
1: Да! Da. Bună dimineața pentru toată lumea. Haideți să dăm din playlistul nostru o piesă tare și vă dorim audiție plăcută. Din comentariile la sondajul creat de Iulia, vom alege un norocos care astăzi va merge în superjocul de vineri.

0: Реклама.
1: Chipauto.md вине cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre! Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
8: Лето в Молдове – это жара. В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: viața pentru toată lumea și poți să-i cu piciul.
1: Mai e cunosc și clipa Ion, zice să aveți o zi minunată, mulțumesc! Diana e cu noi, привет, Скагула, всем хорошего дня. Ваня zice, Юля, arăți super, mulțumesc, Ваня. Mai avem un mesaj care a venit tocmai din Uzbekistan. Ne salută Улугбек Рахимов. Bună dimineața! Доброе утречко вам!

0: Ieri pe la ora 19 am fost speaker la un eveniment de, de vorbă cu profi, da? Și eram speaker și m-a întrebat prezentatorul la un moment dat, dă un sfat pentru cei care urmează să-și aleagă profesia, cei care visează la ceva. Și eu am zis, gen, gândurile se materializează. Deci important trebuie să te gândești constant și le vor deveni realitate. Alexandru, exact, este istorioara ta. Deci te-ai gândit așa ușor, ușor și până într-un final a devenit realitate. Mini Caciu și basta. Ne salută și Elena, bună dimineața, Record. Salutare din Ungheni. Bună dimineața, Ungheniu. E frecvența radio, nu știu dacă ajunge până acolo, însă, stai așa, eu vreau să-l comentez, Iulia Merată, că ai prășit încă, e online-ul care funcționează în orice colț a lumii. Dacă sunteți, hai să luăm așa, de Republica Moldova vorbind, în nord, în sud, în centru, dar în mare parte și o parte din nord, suntem pe frecvența radio, dar aplicația este disponibilă în Play Market și App Store, poate fi descărcată și ne puteți auzi atât pe noi, cât și colegii de la știri, cât și pe Cristina Platon de la 15 la 17.
1: Все верно, говоришь, пока мы перейдем к следующему бодрому треку, я хочу зачитать еще пару сообщений, которые еще не были зачитаны. Crazy пишет нам, буна немеяца латуаты, луми один сатул, пырыта, району Дубасарь, куметру Михай, хайла треба. Да, еще ну нема Михай, то чей каре стал кум фэра треба, сава treziți și să mergeți să faceți treabă, pentru că e mijloc de săptămână, e ecuatorul săptămânii de muncă, trebuie să știți cum să nașați nimnoșcă na gaz, văd ce хотела я сказать.
0: Apropo, noi avem un clip video pe care l-am postat acum dimineața în TikTok, îl puteți urmări, dacă vă place să dați un like, să scrieți comentarii, dar următoarea melodie este exact din acel clip și sună cam așa.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la MOL din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молсел. Портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 леев в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Пользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
10: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте. Dance Лето.
11: На рекорде.

Menționăm că această oră e cu plasare de produs. Alături de noi, de la 8 până la 9 dimineața, este echipa Max Auto, care oferă un loc în superjocul de vineri, unde puteți câștiga bani pe card, 500 de lei. Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană, pregătite pentru drumurile din țara noastră și nu numai. Echipa are și

0: De Britney Spears este și în TikTok-ul nostru, da? E o mică...
1: Malinchi teaser.
0: E un mic teaser a unei piese grandioase pe care noi am fi trebuit să o ghicim și i-a reușit Iulei. Dar urmăriți clipul pe care l-am postat noi în canalul nostru TikTok Radio Record Moldova. Alexa e cu noi, bună dimineața! Daivo, salutare Radio Record mai sus, bună dimineața din Dublin, salutare pentru Burunduc, și Vasea Zvireanu, bună dimineața! Taniușa Pânzari cu noi din Bălț, neața, vă ascultăm, centru comercial Evimol, neața, spor la cumpărături!

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Molcel Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Molcel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe molcel.md.
3: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
5: Pat cu sau tea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
3: Atunci când

0: 5 ani garanție. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде.

0: Călonari and Abramțova.
1: În această intervenție alegem câștigătorul pentru a merge în super jocul de vineri, dar până la extragere avem horoscopul zilei de miercuri, 24 iunie. Și începem cu zodia Berbec. Aceștia sunt hotărâți și vor să-și pună toate lucrurile la punct. Abilitatea voastră de a lua decizii rapide salvează o situație de criză. Cei din zodia Taur, ziua vă aduce claritate. Rezervați-vă seara pentru a lectura ceva plăcut sau pentru a viziona un film bun. Geminii, viteza voastră de reacție este inegalabilă. Hidratați-vă constant pentru a menține acest ritm alert toată ziua. Cei din zodia Rac preferă o abordare discretă a lucrurilor. O chestiune financiară lăsată nerezolvată în trecut își găsește acum soluția. Cei din zodia Leu, conexiunile sociale prind contur. Seara este ideală pentru a ieși în oraș, a vedea și a fi văzuți. Cei din zodia Fecioară, o zi excelentă pentru promovare și afirmare profesională. Șefii sunt cu ochii pe voi și apreciază efortul constant. Balanțele au o dorință imensă de a evada din cotidian orice interacțiune cu străinătatea sau cu medicul. Să știți că vă poate fi favorizată. Scorpionul, atenția, vă este atrasă de rezolvarea unor aspecte birocratice. Capacitatea voastră de a ierta duce o liniște în cadrul cuplului. La săgetători, relațiile 1-1 sunt prioritare. O atitudine deschisă și o doză de umor vor dezamorsa orice tensiune. Capricornii, rutina muncii vă aduce satisfacție. Este un moment excelent pentru a iniția un program de exerciții fizice. La vărsători, pasiunea și creativitatea sunt la apogeu. Interacțiunea cu cei mici vă oferă lecții despre cum să vă bucurați de prezent. Iar cei din zodia Pești, accentul cade pe sectorul domestic. Poate apărea necesitatea unei reparații rapide de în casă. Da? Ăsta este horoscopul zilei de astăzi, 24 iunie, miercuri. Parcă toate bune și frumoase. În ordine, în ordine de fapt.
2: Da, nu пора выбрать финалиста, который попадет в наш большой финал, который пройдет уже совсем скоро в эту пятницу. И на этот раз я не зря вам говорила в начале часа, что нужно быть активными и участвовать в каждой нашей затее. Поэтому я сегодня финалиста буду выбирать из нашего последнего опроса, там, где мы вас спрашивали про песню. Буду выбирать из тех комментариев, которые вы написали. Кстати, комментариев не так много, а это значит, что шансы увеличиваются для тех, кто написал хоть один комментарий. Поэтому я попрошу Виктора сказать в один рандомный момент слово «стоп» для того, чтобы мы все-таки выбрали финалиста или финалистку, который попадет уже в эту пятницу в наш розыгрыш и может выиграть чинь суть делей.
1: Пикард.
2: Стоп. Есть.
1: Есть? Да. Я să vedem cine este norocosul care astăzi ajunge în runda finală. Vadim, luni a ajuns în final, Stella ieri și astăzi este...
2: Elena. 8-7-4-8-4. Bună dimineața, Radio Record. Salutări din Ungheni. Ne-a salutat Elena și uite că ăsta, acest mesaj, de fapt, i-a fost unul cu succes, pentru că datorită acestui mesaj, Elena e finalista zilei de miercuri.
1: Ei bine, dragilor, e cam final de oră 8, iar noi mulțumim partenerilor acestei ore, partenerului echipei Max Auto. Ora a conținut plasarea de produs. Eu, pentru a merge cu inima curată în următoarea oră, repejur am un mesaj de citit și ulterior vom anunța jocul după ora 9. Veronica zice, o mică istorioară. Mergeam la serviciu săptămâna trecută cu fiica într-o lebuz. La un moment dat a strigat tare, uite, Victor și Iulia, Radio Record. Eu nu am înțeles, dar de fapt a văzut reclama și pozele voastre pe alt trolebuz. Așteaptă cu nerăbdare să vă cunoască și să vă viziteze.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
5: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md. Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: 30 лет первые.
1: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0 764

0: слова, во втором раунде два слова. У тебя было три слова, а потом одно слово. Итого четыре слова на каждого. По четыре слова. Сейчас проверим. Давай финальный раунд посмотрим. Битва титанов. Кто здесь круче? Okay.
1: Реклама.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832322.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
1: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7-a.
7: Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск – Scandinavian Sleeping and Living. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg, ciardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Dance лето.
9: На рекорде.

0: 1-0 pentru Croația, Columbia și Republica Democrată Congo. Deci, apropo, Columbia deja este în 16-mi de finală, da? Prima țară care deja atinge 16-mile și la ora 22 seara, hai cu Doamne ajută, la ora 10 să privesc și eu un meci de fotbal, Bosnia și Herțegovina împotriva Qatarului și un alt meci, Elveția-Canada. Dar să știți ce meciuri interesante vor fi în următoarele zile. Iată, eu am analizat foarte bine și minuțios programul. Dintre toate meciurile care au existat până la acest moment, cel mai interesant se va întâmpla vineri, pe data de 26, Norvegia-Franța.
1: La ce oră?
0: La ora 22.
1: Aha, târziu. Deci și meciul...
0: Nu, de ce? Vineri, ora 22.
1: A, e ok,
0: următoarea zi ești liber, frumos, poți privi meciul.
1: Meciul de ieri l-ai privit sau totuși ai dormit?
0: Nu, am dormit, îți dai seama, la ora 11...

0: fel câteva meciuri interesante, spre exemplu Uruguay-Spania, doar că e la ora 3 de noapte,
1: Придет să смотреть повтор.
0: Да. Bună dimineața pentru toată lumea, am început ultima oră de emisiune.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
7: Goa Territory.
8: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
7: Goa Territory.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Танцевальный ритм, как запасная батарейка.

0: Bună dimineața, soare!
1: E bună dimineața, încă, într-adevăr, nu e ora 12, dar tu joci fotbal!
0: Tu crezi că eu sunt enciclopedia pe drum chiar?
1: Da? Nu?
0: Nu!
1: Gata, uite, m-am supărat pe tine.
0: S-a supărat pe mine, nu-i nimic, și eu sunt supărat pe tine, n-ai privit 30 de secunde în cameră.
1: Ba da, am privit, da.
0: Da, prieteni, deci acest portar a scos un scor foarte bun pentru Capul Verde împotriva Spaniei, scorul 0-0. În mare parte, portarul și-a făcut treaba extraordinar de bine și plus 15 milioane de abonați pe Instagram. Acum el va câștiga mai mult din contractele de publicitate decât din terenul de fotbal. Noi dăm un scurt bloc de publicitate și revenim la final de oră.
2: Dance Radio. Reclamă. Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E, cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
6: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.мд.
7: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без комплектов.

0: первые.
1: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molcel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
2: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Dance лето.
2: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Creveți cruzi, 169 lei kilogramul. Domnița, zahăr, 1 kg, 14 lei 95. Frigărui de porc, 98 de lei 90 kilogramul. Somon filet, 259 lei kilogramul. Și lati, brânză de vaci, 350 grame la 25 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
6: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: News.
1: Republica Moldova se pregătește să implementeze sistemul european eCall în cadrul serviciului 112 pentru a reduce timpul de intervenție în cazul accidentelor rutiere. Sistemul va transmite automat un apel de urgență atunci când sunt activați senzorii de impact ai vehiculului, precum airbag-urile, sau va putea fi pornit manual de ocupanții mașinii. În momentul activării către operatorii 112 vor fi expediate automat date esențiale, inclusiv locația exactă și identificarea vehiculului, fiind stabilită și o conexiune audio directă cu dispecerii. Proiectul prevede de asemenea obligația producătorilor și importatorilor auto de a informa cumpărătorii despre funcționarea sistemului și protecția datelor personale. Marja comercială aplicată la vânzarea benzinei și motorinei ar putea crește cu 20 de bani per litru în a doua jumătate a anului 2026. Prevederea se regăsește într-un proiect elaborat de ANRE, care explică majorarea prin rata inflației de 5,78% înregistrată în ultimile 6 luni. Potrivit documentului, marja totală inclusă în formula de calcul a prețurilor maximale va ajunge la 3 lei și 82 de bani pentru benzină și 3 lei 84 bani pentru motorină. În același timp, ANRE anunță că prețurile la carburanți continuă să scadă pe fondul ieftinii petrolului pe piețele internaționale. Pentru astăzi, 24 iunie, prețul maxim al benzinei este de 27 lei și 81 bani per litru, iar cel al motorinei standard 25 de lei și 32 de bani, în scădere față de ziua precedentă. Șoferii care nu achită parcarea în spațiile publice sau ocupă abuziv mai multe locuri ar putea fi amendați cu până la 1.500 de lei. Un proiect de lege înregistrat la Parlament prevede sancțiuni între 900 și 1.500 de lei pentru neplata parcării și pentru ocuparea a două sau mai multe locuri de parcare. Documentul propune și amenzi graduale pentru depășirea timpului permis de staționare în funcție de durata încălcării. Totodată, competența de aplicare a sancțiunilor ar urma să fie transferată autorităților publice locale, iar banii colectați din amenzi vor ajunge direct în bugetele locale. Inițiativa a fost elaborată în urma numeroaselor plângeri privind șoferii care blochează mai multe locuri de parcare simultan. Poliția Națională a organizat astăzi la ora 9 un moment de reculegere în memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața în urma accidentului grav produs în comuna Grigoreuca în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. În semn de omagiu, toate autospecialele de poliție din țară au activat simultan semnalele acustice, indiferent de misiunea în care erau implicate. Acțiunea a avut loc cu un caracter simbolic și a fost dedicată memoriei celor doi angajați. Este vorba despre Chiriac Mihail, de 29 de ani, și Dragan Nicolae, 25 de ani, care au decedat la spital după ce au fost loviți de un automobil în timp ce se aflau lângă autospeciala de serviciu, staționată regulamentar cu semnalele de avertizare activate. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 24 iunie. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și caldă în întreaga țară. În Chișinău, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 28-29 de grade, iar cerul va fi variabil cu perioade însorite și înnorări temporare. Pre după amiază și seară, izolat sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, însă acestea nu vor afecta semnificativ confortul termic. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile nocturne vor cobori până la plus 17-19 grade. În nordul țării se vor înregistra până la plus 26 de grade, în centru până la plus 29, iar la sud, mercurul din termometre urcă până la plus 30 de grade. Per ansamblu, ne așteaptă o zi de vară plăcută, potrivită atât pentru activități în aer liber, cât și pentru relaxare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Crosser. Libertatea mișcării fără ambutiaje. Biciclete pentru copii și adulți. Modele MTB. Urbane. La prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser. Încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau Petrican 31.
2: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Goa Territory.
2: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.

0: Cea în garanție. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.

Republica Moldova se pregătește să implementeze sistemul european eCall în cadrul serviciului 112 pentru a reduce timpul de intervenție în cazul accidentelor rutiere. Sistemul va transmite automat un apel de urgență atunci când sunt activați senzorii de impact ai vehiculului, precum airbag-urile, sau va putea fi pornit manual de ocupanții mașinii. În momentul activării, către operatorii 112 vor fi expediate automat date esențiale, inclusiv locația.

despre funcționarea sistemului și protecția datelor personale. Marja comercială aplicată la vânzarea benzinei și motorinei ar putea crește cu 20 de bani per litru în a doua jumătate a anului 2026. Prevederea se regăsește într-un proiect elaborat de ANRE, care explică majorarea prin rata inflației de 5,78% înregistrată în ultimile 6 luni. Potrivit documentului, marja totală inclusă în formula de calcul a prețurilor maximale va ajunge la 3 lei și 82 de bani pentru benzină și 3 lei 84 bani pentru motorină. În același timp, ANRE anunță că prețurile la carburanți continuă să scadă pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Pentru astăzi, 24 iunie, prețul maxim al benzinei este de 27 lei și 81 bani per litru, iar cel al motorinei standard 25 de lei și 32 de bani, în scădere față de ziua precedentă. Șoferii care nu achită parcarea în spațiile publice sau ocupă abuziv mai multe locuri ar putea fi amendați cu până la 1.500 de lei. Un proiect de lege înregistrat la Parlament prevede sancțiuni între 900 și 1.500 de lei pentru neplata parcării și pentru ocuparea a două sau mai multe locuri de parcare. Documentul propune și amenzi graduale pentru depășirea timpului permis de staționare în funcție de durata încălcării. Totodată, competența de aplicare a sancțiunilor ar urma să fie transferată autorităților publice locale, iar banii colectați din amenzi vor ajunge direct în bugetele locale. Inițiativa a fost elaborată în urma numeroaselor plângeri privind șoferii care blochează mai multe locuri de parcare simultan. Poliția Națională a organizat astăzi la ora 9 un moment de reculegere în memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața în urma accidentului grav produs în comuna Grigoreuca în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. În semn de omagiu, toate autospecialele de poliție din țară au activat simultan semnalele acustice, indiferent de misiunea în care erau implicate. Acțiunea a avut loc cu un caracter simbolic și a fost dedicată memoriei celor doi angajați. Este vorba despre Chiriac Mihail, de 29 de ani, și Dragan Nicolae, 25 de ani, care au decedat la spital după ce au fost loviți de un automobil în timp ce se aflau lângă autospeciala de serviciu staționată regulamentar cu semnalele de avertizare activate. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 24 iunie. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și caldă în întreaga țară. În Chișinău, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 28-29 de grade, iar cerul va fi variabil cu perioade însorite și înnorări temporare. Spre după amiază și seară, izolat sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, însă acestea nu vor afecta semnificativ confortul termic. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile nocturne vor cobori până la plus 17-19 grade. În nordul țării se vor înregistra până la plus 26 de grade, în centru până la plus 29, iar la sud, mercurul din termometre urcă până la plus 30 de grade. Per ansamblu, ne așteaptă o zi de vară plăcută, potrivită atât pentru activități în aer liber, cât și pentru relaxare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
5: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: Rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц беспроцентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
4: Dance лето
3: на рекорде.

0: Republica Moldova se pregătește să implementeze sistemul european eCall în cadrul serviciului 112 pentru a reduce timpul de intervenție în cazul accidentelor rutiere. Sistemul va transmite automat un apel de urgență atunci când sunt activați senzorii de impact ai vehiculului, precum airbag-urile, sau va putea fi pornit manual de ocupanții mașinii. În momentul activării către operatorii 112 vor fi expediate automat date esențiale, inclusiv locația exactă și identificarea vehiculului, fiind stabilită și o conexiune audio directă cu dispecerii. Proiectul prevede de asemenea obligația producătorilor și importatorilor auto de a informa cumpărătorii despre funcționarea sistemului și protecția datelor personale. Marja comercială aplicată la vânzarea benzinei și motorinei ar putea crește cu 20 de bani per litru în a doua jumătate a anului 2026. Prevederea se regăsește într-un proiect elaborat de ANRE, care explică majorarea prin rata inflației de 5,78% înregistrată în ultimile 6 luni. Potrivit documentului, marja totală inclusă în formula de calcul a prețurilor maximale va ajunge la 3 lei și 82 de bani pentru benzină și 3 lei 84 bani pentru motorină. În același timp, ANRE anunță că prețurile la carburanți continuă să scadă pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Pentru astăzi, 24 iunie, prețul maxim al benzinei este de 27 lei și 81 bani per litru, iar cel al motorinei standard 25 de lei și 32 de bani, în scădere față de ziua precedentă. Șoferii care nu achită parcarea în spațiile publice sau ocupă abuziv mai multe locuri ar putea fi amendați cu până la 1.500 de lei. Un proiect de lege înregistrat la Parlament prevede sancțiuni între 900 și 1.500 de lei pentru neplata parcării și pentru ocuparea a două sau mai multe locuri de parcare. Documentul propune și amenzi graduale pentru depășirea timpului permis de staționare în funcție de durata încălcării. Totodată, competența de aplicare a sancțiunilor ar urma să fie transferată autorităților publice locale, iar banii colectați din amenzi vor ajunge direct în bugetele locale. Inițiativa a fost elaborată în urma numeroaselor plângeri privind șoferii care blochează mai multe locuri de parcare simultan. Poliția Națională a organizat astăzi la ora 9 un moment de reculegere în memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața în urma accidentului grav produs în comuna Grigoreuca în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. În semn de omagiu, toate autospecialele de poliție din țară au activat simultan semnalele acustice, indiferent de misiunea în care erau implicate. Acțiunea a avut loc cu un caracter simbolic și a fost dedicată memoriei celor doi angajați. Este vorba despre Chiriac Mihail, de 29 de ani, și Dragan Nicolae, 25 de ani, care au decedat la spital după ce au fost lovit de un automobil în timp ce se aflau lângă autospeciala de serviciu staționată regulamentar cu semnalele de avertizare activate. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 24 iunie. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și caldă în întreaga țară. În Chișinău, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 28-29 de grade, iar cerul va fi variabil cu perioade însorite și înnorări temporare. Predupă amiază și seară, izolat sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, însă acestea nu vor afecta semnificativ confortul termic. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile nocturne vor coborî până la plus 17-19 grade. În nordul țării se vor înregistra până la plus 26 de grade, în centru până la plus 29, iar la sud, mercurul din termometre urcă până la plus 30 de grade. Per ansamblu, ne așteaptă o zi de vară plăcută, potrivită atât pentru activități în aer liber, cât și pentru relaxare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Record Dance Radio. Reclamă. На рекорде 0 764 4.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели. По доступным ценам. А еще современный электротранспорт. Электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
6: Жетур X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика.

în cadrul serviciului 112 pentru a reduce timpul de intervenție în cazul accidentelor rutiere. Sistemul va transmite automat un apel de urgență atunci când sunt activați senzorii de impact ai vehiculului, precum airbag-urile, sau va putea fi pornit manual de ocupanții mașinii. În momentul activării către operatorii 112 vor fi expediate automat date esențiale, inclusiv locația exactă.

despre funcționarea sistemului și protecția datelor personale. Marja comercială aplicată la vânzarea benzinei și motorinei ar putea crește cu 20 de bani per litru în a doua jumătate a anului 2026. Prevederea se regăsește într-un proiect elaborat de ANRE, care explică majorarea prin rata inflației de 5,78% înregistrată în ultimile 6 luni. Potrivit documentului, marja totală inclusă în formula de calcul a prețurilor maximale va ajunge la 3 lei și 82 de bani pentru benzină și 3 lei 84 bani pentru motorină. În același timp, ANRE anunță că prețurile la carburanți continuă să scadă pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Pentru astăzi, 24 iunie, prețul maxim al benzinei este de 27 lei și 81 bani per litru, iar cel al motorinei standard 25 de lei și 32 de bani, în scădere față de ziua precedentă. Șoferii care nu achită parcarea în spațiile publice sau ocupă abuziv mai multe locuri ar putea fi amendați cu până la 1.500 de lei. Un proiect de lege înregistrat la Parlament prevede sancțiuni între 900 și 1.500 de lei pentru neplata parcării și pentru ocuparea a două sau mai multe locuri de parcare. Documentul propune și amenzi graduale pentru depășirea timpului permis de staționare în funcție de durata încălcării. Totodată, competența de aplicare a sancțiunilor ar urma să fie transferată autorităților publice locale, iar banii colectați din amenzi vor ajunge direct în bugetele locale. Inițiativa a fost elaborată în urma numeroaselor plângeri privind șoferii care blochează mai multe locuri de parcare simultan. Poliția Națională a organizat astăzi la ora 9 un moment de reculegere în memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața în urma accidentului grav produs în comuna Grigoreuca în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. În semn de omagiu, toate autospecialele de poliție din țară au activat simultan semnalele acustice, indiferent de misiunea în care erau implicate. Acțiunea a avut loc cu un caracter simbolic și a fost dedicată memoriei celor doi angajați. Este vorba despre Chiriac Mihail, de 29 de ani, și Dragan Nicolae, 25 de ani, care au decedat la spital după ce au fost loviți de un automobil în timp ce se aflau lângă autospeciala de serviciu staționată regulamentar cu semnalele de avertizare activate. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 24 iunie. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și caldă în întreaga țară. În Chișinău, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 28-29 de grade, iar cerul va fi variabil cu perioade însorite și înnorări temporare. Pre după amiază și seară, izolat sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, însă acestea nu vor afecta semnificativ confortul termic. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile nocturne vor coborî până la plus 17-19 grade. În nordul țării se vor înregistra până la plus 26 de grade, în centru până la plus 29, iar la sud, mercurul din termometre urcă până la plus 30 de grade. Per ansamblu, ne așteaptă o zi de vară plăcută, potrivită atât pentru activități în aer liber, cât și pentru relaxare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

Salutăm și pe Liliana și pe Codruț și pe Cristian, pe cine? Zinaida e cu noi și Ruslan, Anișoara, Rodion, da, curg mesajele, Andrieș, Serghei cu noi ca de obicei. Așa, ce mai era acolo? Totuși, ai dat

salută tare multă lume frumoasă. Настя, Афран Арашвине, привет, Настюша, Дойна есть ку ной. La mas, bela tele radio, Fernando, gracias, așa că trebuie zis, привет, Самату, из БСО. Nu știu ce înseamnă БСО, dar hai să fie привет, Самату. Ура, scrie Родион, că a fost Билиджин. Asta e, hai să văd care, de unde ne ascultă, cum vă e dispoziția în această zi de miercuri, data de 24, da? Miercuri, 24

dimineață și pe canalul nostru de Telegram, ca de obicei, cu sintagma asta, Cristinuța cu cercei, da, e sintagma corect zis. Salut Cristina, salutare tuturor și o zi minunată, ne scrie și Pașa pe canalul nostru de Telegram. Germania, Franța e cu noi, Lisabona, Floreștiul, hai să vedem până unde. Da, salutări din Franța, de la Joar. Așa, Joar. Ce mai era? Dacă se poate muzică, uite, uneori mai punem și la solicitare, alteori mergem cu muzica care este, pentru că e cea mai tare muzică de la record. Vera ne salută din Statele Unite, Kassel, Germania. Salut din Eintorf, de la Sergiu, avem Vlad la fel din Franța. Iar cineva îmi zice să-l felicit pe soțul ei cu ziua de naștere. La mulți ani soțului dumneavoastră, dar n-ați dat nici numele. Din Somalia vă ascultăm și transmit salutări soției Alina, zice Andrei. Belgia e cu noi. Ia să vedem ce era. Ioane din Moldova încă ne ascultă și din...

Diana din raionul Râșcani, Ialoveniu, Ciorba Galina, salut Galiușa, din Irlanda, salutări tuturor de la Stelian, Criuleniu, Lenuța, Albu e cu noi, așa, deci

avem 33, păi 35 sau 33. Alina cu, cu Ștefan, cu ea nu ne duceți în ianuarie, cum îmi place să zic la cuvântul eroare.

0: Sunt în Franța, la München, sunt 33. În Dublin e mai bine, 25 de grade. Augustin ne salută de la Cluj. Salut, Augustin, salut din Parma. Gheorghe, câte grade sunt în Parma la voi acum? Salutări pentru Cumanioc de la Iacobs. Lisabona, 23 de grade, zice Viorica. Mersi tare mult. Very nice girls, zice Andrie. Sergei, cui, ce fete frumoase. Cui anume te adresezi?
1: Cine-i de partea ta?

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
7: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg, ciardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: Пишите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Практică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

recordat de Record Dance Radio Moldova, 107.9 FM Chișinău, 101.5 la Bălți și din aplicația mobilă. Asta repede atâtea ori pentru că ne mai întreabă oamenii noștri acolo.

Uite, ne salută și Jora din Călăraș, Bahmut, așa, salutări pentru Elena, Ciubotar, please, cu mare dragă, ce acolo, de arătați, vă rog frumos. Aha, salutări din Marea Britanie, de la Cupidoană, salut, salut, Marea Britanie. Ce mai avem? Bună ziua, recordsmenii de la Moșu!

răsună pe malurile turcești Radio Record. Vacanță frumoasă, Perfectul, Module și Taniușa. Vă pup, dragii mei!

0: Cristina, salutare, zice DNY. Salut la toți șoferii de tir de la compania Batir, de la Fama. Mergem cu știri.
1: Ministerul Finanțelor a prezentat detalii despre reforma salarizării în sectorul bugetar, care prevede majorarea sporurilor pentru gradele științifice și introducerea unor premii unice de până la 10.000 de lei anual pentru fiecare angajat. Începând cu anul 2028, sporurile pentru titlurile științifice vor crește cu sume cuprinse între 900 și 1.400 de lei. Totodată va fi modificat sistemul de acordare a sporurilor de performanță, care vor putea fi obținute de cel mult 45% dintre angajați în funcție de rezultatele evaluării. Reforma mai prevede stimulente salariale de până la 30% pentru ocuparea funcțiilor unde există deficit de personal. Autoritățile susțin că măsurile urmăresc o salarizare mai echitabilă, în timp ce sindicatele au solicitat revizuirea unor prevederi ale proiectului. La Taraclie au început lucrările de consolidare a digului de protecție a lacului de acumulare, pentru care se planifică cheltuirea aproximativ 20 de milioane de lei. Reparația este necesară pentru siguranța locuitorilor locali și protecția traseului național R32, anunță Ministerul Mediului. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a verificat obiectivul, unde, din cauza eroziunii, au început să se deterioreze plăcile de beton. Această avarie pune în pericol atât barajul, cât și drumul care trece chiar peste el. Rezervația de apă din Taraclie este una dintre cele mai mari din Moldova. Reparația este planificată pe 2 ani. După consolidarea malurilor și a barajului, satele din apropiere vor fi protejate de inundații, iar lacul va putea reține mai multă apă necesară agricultorilor pentru irigarea câmpurilor. Casa Națională de Asigurări Sociale a alocat peste 67 de milioane de lei pentru plata indemnizațiilor sociale destinate familiilor cu copii și persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă. Fondurile vor acoperi indemnizațiile unice la nașterea copilului, plățile pentru creșterea și îngrijirea copiilor, inclusiv a gemenilor, indemnizațiile pentru tați și mame, precum și concediile medicale. Banii vor fi disponibili

până la depunerea unei cereri de reactivare. Satul Duruitoare Veche din raionul Râșcani are o nouă atracție turistică, o sculptură de 4 metri înălțime care reprezintă un mamut, realizată din lemn și materiale ecologice de meșterul Alexei Vidrașco. La inițiativa fondatorilor Duruita Camping, instalația a fost amplasată pentru a promova potențialul turistic al regiunii. Deși este un obiect de artă temporar care ar putea rezista între câteva luni și un an, autorii speră că acesta va atrage mai mulți vizitatori. Alegerea mamutului nu este întâmplătoare. În muzeul local sunt expuse fosile preistorice valoroase, inclusiv un dinte de mamut vechi de peste 200 de mii de ani, alături de rămășițe ale altor animale dispărute. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 24 iunie. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și caldă în întreaga țară. În Chișinău, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 28-29 de grade, iar cerul va fi variabil cu perioade însorite și înnorări temporare. Pre după amiază și seară, izolat sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, însă acestea nu vor afecta semnificativ confortul termic. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile nocturne vor coborî până la plus 17-19 grade. În nordul țării se vor înregistra până la plus 26 de grade, în centru până la plus 29, iar la sud, mercurul din termometre urcă până la plus 30 de grade. Per ansamblu ne așteaptă o zi de vară plăcută, potrivit atât pentru activități în aer liber, cât și pentru relaxare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

hai să trecem și la teoriile conspiraționiste. Și prima mea întrebare e pentru voi, mari cunoscători în conspirații. De ce, cum credeți voi, de ce când se termină pungile pentru gunoi, se termină chiar și celelalte pungi cu pungi din casă, da? De ce se întâmplă acest lucru? Între timp avem salutări de la Frankfurt, salutări pentru cumnata Tania, îi spun mulțumesc pentru limonada rece.

din astea de la pepene roșu sau verde, cum se zice corect, de la harbus. Dar totdeauna am greșit atunci când era vorba să zic despre pepene roșu totuși sau pepene verde, cum se zice corect.

Cristina îți spune că te iubește, așa, dar prin intermediul meu, altei Cristine. Vezi cât de frumos, două Cristine. Așa, salut, frumos, Musachi, te pupășesc. Mersi, Via Chiriac, mersi tare mult.

și Radu e cu noi, deci România e cu noi. Salut Costea și Vasa din mașină de la Valeriu, care întrebarea cu pachetele. Ziceam, de ce se termină totodată și pungile de gunoi și cele pe care le aveați voi în punga aia cu pungi? Ia mânuța

0: Reclamă.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.

simpatică. Și de altminteri voi, cei care stați aici în fața mea și mă vedeți zi de zi, de aici, de luni până vineri, de la 3 la 5, știți că dacă vorbiți un cuvânt despre căscat acolo și îl citesc în mesaje, automat casc. Și putem

Ia să vedem. Ce obiect nu lipsește din bucătăria oamenilor? Uite, îl au toți. Eu sunt sigură, majoritatea, hai, nu vorbim de toți burlacii, dar este un obiect care nu lipsește din bucătărie. Hai să enumerăm care. Dar nu zicem de cuțit, lingură și furculiță. Altceva.

mint, dar voi deja mă cunoașteți. Așa, cineva zice, milesteul, scalca, șervețele, berea, mătura, mivina, păcălețul, fartuc, sarea, nu, pestelca, încă nu, dar sunt, aveți răspunsuri corecte.

jur îți oferă mai mult sprijin decât ai observat până acum. Privește cu atenție gesturile mici. Trecem la rac. Ai nevoie de puțină aventură, chiar dacă înseamnă doar să schimbi rutina. O alegere spontană poate transforma o seară obișnuită în una memorabilă.

să trecem la Leu. Primește o confirmare că te afli pe drumul potrivit. Poate fi un compliment, un mesaj sau un semn care îți redă încrederea. Deși leilor, în fiecare zi vă citeam așa, cam de bine, cam că vă place lumea.

o seară bună pentru a spune da unei invitații sau unei experiențe diferite. Confortul este plăcut, dar surprizele sunt și mai interesante. Ia să vezi cum v-a nimerit acest horoscop. Trecem la Scorpion. Ai șansa să vezi o situație veche dintr-un unghi complet nou. Ce părea o problemă se poate dovedi o oportunitate deghizată. Deci nu toate problemele sunt probleme, dragi Scorpioni. Trecem la Săgetător. Norocul tău apare prin oameni. O întâlnire, un telefon sau chiar o conversație întâmplătoare poate aduce informația de care

0: А до этого был Алока, Дайкон Кумалуш и Unforgettable era песня. Да, песня называлась Unforgettable. Дайкон Кумалу, deci sunt mai multe, un record mix. Mergem în publicitate.
1: Dance Radio. Record. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează. Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni. Cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: X-Auto. Schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini. Oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb. Nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto.

parcă bucătăria aparține doar femeilor. Ok, și mi-ați propus ce se află, lucruri care se află. Uite, eu și eu să scriu pe foaie ce am, la ce m-am gândit, ca să vedeți că nu vă mint. Dar voi și așa mă credeți. Deci ce obiecte găsim în garajul unui bărbat? Hai, dați-mi lista. Iar cel care ghicește primul cuvântul la care m-am gândit, eu o să-i spun numele, atât. Ne jucăm, hai să vedem cine.

curg, dar să văd și femeile ce zic. Deci, cheie, mașină, cheie franceză, ciocan, încă nu e, lumină. Aha, mașină, ciocan, trei variante de ciocan. Păpușă, cum? Aoleu, Jora, roata de rezervă, nu, mașină, ciocan, se repetă, băieți, bicicletă, roți de rezervă, nu, hai mai dați și eu o să vă zic când e răspunsul corect. Nici ținta, nu e nici produs de băut, nici de mâncat.

găsesc la fiecare bărbat în garaj. Și m-am gândit la unul din ele, l-am scris aici, pe foiță. Voi trebuie să ghiciți ce obiect e ăla. Dați cât mai multe variante și când văd răspunsul corect, zic cine l-a ghicit.

discuri de mașină cu roți, mangal, butoi, la noi e plin cu cabluri, da, Olguța zici. Îmi plac variantele astea, vecina, amanta, pompă, undiță, nu?

comandari. Este corect răspunsul tău. E canistra. Iată, a scris pe foaie cuvântul canistră. Uite, Petru a intrat acum în chat și a ghicit din start cuvântul. Canistră. Tata o avea mereu, una cu benzină și alta o avea goală. Ca atunci când mergeam la rude la țară, totdeauna rudele o umpleau cu vin. Era una așa în formă de dreptunghi, era așa ca un case, știi? Te uitea la ea ca un case și tata avea toartă și o purta cu el, de inox. Și o canistră deja care era cu benzină, în caz de se termine benzina. Înainte nu mai erau benzinăriile la fiecare colț. Iată!

0: ce găsim, mi-am amintit de colegii mei când învățam pe la colegiu și am fost la ei la cămin. Fetele știu ce aveau cu siguranță în cameră. Ia să vedem.
1: Record News. Începând cu ziua de astăzi, 24 iunie, în Republica Moldova au intrat în vigoare noi restricții privind consumul produselor din tutun și nicotină.

transport public, pe terenurile sportive, în pasajele subterane, în zonele piscinelor și la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice. Noile reguli vizează și spațiile comune din blocurile de locuință, inclusiv holuri, coridoare, lifturi și balcoane. Autoritățile au introdus amenzi de până la 2.250 de lei pentru persoanele care fumează în locuri interzise, iar sancțiunile pentru cei care permit fumatul în spații publice pot ajunge până la 15.000 de lei. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură a finalizat recepționarea cererilor pentru compensarea parțială a pierderilor provocate de seceta și arșița din vara anului 2025 la culturile de porumb și floarea soarelui. În total au fost depuse 345 de solicitări, cele mai multe venind din raioanele Căușeni și Cahul. În prezent, AIPA verifică dosarele și stabilește suprafațele afectate pentru calcularea sprijinului financiar. Pentru acordarea compensațiilor, guvernul a alocat 50 de milioane de lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Valoarea ajutorului va fi stabilită în funcție de terenurile afectate și de formula aprobată de executiv, iar beneficiarii vor fi informați ulterior despre sumele care le revin. Primăria Chișinău a început lucrările de

Aleppo, în zonele unde starea drumului necesită măsuri urgente. Potrivit autorităților municipale, lucrările au scopul de a restabili condițiile normale de circulație și de a menține siguranța transportului public și a celorlalți participanți la trafic. Echipele de muncitori acționează în prezent pe sectoarele cele mai afectate de caniculă și de fluxul mare de vehicule. Chișinăul face un nou pas în dezvoltarea turismului prin lansarea Comitetului de Management al Destinației Turistice a Municipiului Chișinău, o structură care va reuni reprezentanții administrației publice, mediului de afaceri și a sectorului turistic. Anunțul a fost făcut în cadrul Incoming Tourist Forum 2026.

cultural și urban și atragerea unui număr mai mare de turiști și investitori. Inițiativa beneficiază de sprijin european și urmărește alinierea Chișinăului la practicile moderne aplicate de destinațiile turistice din Europa. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 24 iunie. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și caldă în întreaga țară. În Chișinău temperatura maximă va ajunge la aproximativ 28-29 de grade, iar cerul va fi variabil cu perioade însorite și înnorări temporare. Pre după amiază și seară, izolat sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, însă acestea nu vor afecta semnificativ confortul termic. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile nocturne vor coborî până la plus 17-19 grade. În nordul țării se vor înregistra până la plus 26 de grade, în centru până la plus 29, iar la sud, mercurul din termometre urcă până la plus 30 de grade. Pe ansamblu ne așteaptă o zi de vară plăcută, potrivită atât pentru activități în aer liber, cât și pentru relaxare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

să vadă exact ce nu lipsește. Și riscăm să intrăm în altă zonă, așa că nu atingem organele de stat, nici sectoarele de poliție. Hai să vedem ce nu lipsește într-un spital.

Așa, deci eu am scris cuvântul pe foaie. Așa, e, va fi un joc interesant, da? Deci așa, spirit, sunt în spital, medici buni, corect. Mâncare la cantină este. Păi n-am zis ce lipsește, am zis ce găsim în spital. Targ ai vrut să zici, Johnny, da? Catalcă, nu e cuvântul ăsta.

Ion zice, într-un spital nu lipsesc multe doamne în vârstă la coadă. Dar asta este, aceea e policlinică, noi vorbim de spital. Deși obiectul care l-am scris eu se găsește și în policlinică și în spital. Deci ce obiect găsim

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
5: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor, 12.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate.

dobândă, vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo, până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

citit, eu și l-am scris pe foaie, doar că și v-am dat un tip, am dat celor care sunt pe TikTok, că acest obiect se găsește și în școală, și la serviciu, și la acasă, și nu doar, cam peste tot, este în orice spațiu care are un acoperiș, are acest lucru, care l-am scris eu.

în casă și brusc vă amintiți, am uitat să cumpăr. Corect, Mario, hârtie igienică.

Apropo, vreau să văd că era scris hârtie igienică la mine pe foaie. Mai jucăm și mâine. Voi să vă gândiți mâine deja la obiecte și eu nu o să mai fiu. Că, na, am fost cam și rată când v-am zis că hai să găsim obiect dintr-un spital și v-am zis totuși ceva care se regăsește peste tot. Privet, Kiva! Privet, privet! Așa, deci mâine găsim... Da, ceva zice, prin spital,

0: fiecare zi de luni până vineri aici la Radio Record, pe canalul nostru de TikTok și nu doar.
1: Babina, Marcus Dillon and Mario Cola, Sweet Dreams, Record Remake.

foarte multe jocuri interesante și cu premii pe măsură. Așa că fiți cu Radio Record non-stop. Nu uitați, suntem pe 179 la Chișinău, 101 și 5 la Bălți. Aplicația mobilă pe care o încărcați absolut gratuit de pe Android sau iOS. Eu vă pup și ne vedem mâine tot cu multă energie!

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance лето.
10: На рекорде.

Ministerul Finanțelor a prezentat detalii despre reforma salarizării în sectorul bugetar, care prevede majorarea sporurilor pentru gradele științifice și introducerea unor premii unice de până la 10.000 de lei anual pentru fiecare angajat. Începând cu anul 2028, sporurile pentru titlurile științifice vor crește cu sume cuprinse între 900 și 1.400 de lei. Totodată va fi modificat sistemul de acordare a sporurilor de performanță, care vor putea fi obținute de cel mult 45% dintre angajați în funcție de rezultatele evaluării. Reforma

prevederi ale proiectului. La Taraclia au început lucrările de consolidare a digului de protecție al lacului de acumulare, pentru care se planifică cheltuirea aproximativ 20 de milioane de lei. Reparația este necesară pentru siguranța locuitorilor locali și protecția traseului național R32, anunță Ministerul Mediului. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a verificat obiectivul unde, din cauza eroziunii, au început să se deterioreze plăcile de beton. Această avarie pune în pericol atât barajul, cât și drumul care trece chiar peste el. Rezervația de apă din Taraclia este una dintre cele mai mari din Moldova. Reparația este planificată pe 2 ani. După consolidarea malurilor și a barajului, satele din apropiere vor fi protejate de inundații, iar lacul va putea reține mai multă apă necesară agricultorilor pentru irigarea câmpurilor. Casa Națională de Asigurări Sociale a alocat peste 67 de milioane de lei pentru plata indemnizațiilor sociale destinate familiilor cu copii și persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă. Fondurile vor acoperi indemnizațiile unice la nașterea copilului, plățile pentru creșterea și îngrijirea copiilor, inclusiv a gemenilor, indemnizațiile pentru tați și mame, precum și concediile medicale.

0: până la depunerea unei cereri de reactivare. Satul Duruitoare Veche din raionul Râșcani are o nouă atracție turistică, o sculptură de 4 metri înălțime care reprezintă un mamut, realizată din lemn și materiale ecologice de meșterul Alexei Vidrașco. La inițiativa fondatorilor Duruita Camping, instalația a fost amplasată pentru a promova potențialul turistic al regiunii. Deși este un obiect de artă temporar care ar putea rezista între câteva luni și un an, autorii speră că acesta va atrage mai mulți vizitatori. Alegerea mamutului nu este întâmplătoare. În muzeul local sunt expuse fosile preistorice valoroase, inclusiv un dinte de mamut vechi de peste 200 de mii de ani, alături de rămășițe ale altor animale dispărute. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 24 iunie. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și caldă în întreaga țară. În Chișinău, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 28-29 de grade, iar cerul va fi variabil cu perioade însorite și înnorări temporare. Predupă amiază și seară, izolat sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, însă acestea nu vor afecta semnificativ confortul termic. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile nocturne vor coborî până la plus 17-19 grade. În nordul țării se vor înregistra până la plus 26 de grade, în centru până la plus 29, iar la sud, mercurul din termometre urcă până la plus 30 de grade. Per ansamblu ne așteaptă o zi de vară plăcută, potrivit atât pentru activități în aer liber, cât și pentru relaxare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
5: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
6: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
7: Getman Car, ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
8: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
9: Пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
2: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
1: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
6: Кроссер. Либертата мишкерий фэр амбутияжи. Бичиклеты пентру копийши адульц. Модели МТБ. Урбани. La prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo, Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trican.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
6: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
7: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
10: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

începând cu ziua de astăzi, 24 iunie, în Republica Moldova au intrat în vigoare noi restricții privind consumul produselor din tutun și nicotină. Interdicțiile se aplică atât țigărilor clasice, cât și celor electronice, dispozitivelor de încălzire a tutunului și altor produse similare. Fumatul este interzis pe plaje, la stațiile de transport public, pe terenurile sportive, în pasajele subterane, în zonele piscinelor și la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice. Noile reguli vizează și spațiile comune din blocurile de locuință, inclusiv holuri, coridoare,

publice pot ajunge până la 15.000 de lei. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură a finalizat recepționarea cererilor pentru compensarea parțială a pierderilor provocate de seceta și arșită din vara anului 2025 la culturile de porumb și floarea soarelui. În total au fost depuse 345 de solicitări, cele mai multe venind din raioanele Căușeni și Cahul. În prezent, AIPA verifică dosarele și stabilește suprafațele afectate pentru calcularea sprijinului financiar. Pentru acordarea compensațiilor, guvernul a alocat 50 de milioane de lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Valoarea ajutorului va fi stabilită în funcție de terenurile afectate și de formula aprobată de executiv, iar beneficiarii vor fi informați ulterior despre sumele care le revin. Primăria Chișinău a început lucrările de

po în zonele unde starea drumului necesită măsuri urgente. Potrivit autorităților municipale, lucrările au scopul de a restabili condițiile normale de circulație și de a menține siguranța transportului public și a celorlalți participanți la trafic. Echipele de muncitori acționează în prezent pe sectoarele cele mai afectate de caniculă și de fluxul mare de vehicule. Chișinăul face un nou pas în dezvoltarea turismului prin lansarea Comitetului de Management al Destinației Turistice a Municipiului Chișinău, o structură care va reuni reprezentanții administrației publice

0: cultural și urban și atragerea unui număr mai mare de turiști și investitori. Inițiativa beneficiază de sprijin european și urmărește alinierea Chișinăului la practicile moderne aplicate de destinațiile turistice din Europa. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 24 iunie. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și caldă în întreaga țară. În Chișinău temperatura maximă va ajunge la aproximativ 28-29 de grade, iar cerul va fi variabil cu perioade însorite și înnorări temporare. Pre după amiază și seară, izolat sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, însă acestea nu vor afecta semnificativ confortul termic. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile nocturne vor cobori până la plus 17-19 grade. În nordul țării se vor înregistra până la plus 26 de grade, în centru până la plus 29, iar la sud, mercurul din termometre urcă până la plus 30 de grade. Per ansamblu ne așteaptă o zi de vară plăcută, potrivită atât pentru activități în aer liber, cât și pentru relaxare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Reclamă. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Этим летом совсем неохота работать.
5: У нас есть решение.
4: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
4: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
6: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
7: Dance лето
8: на рекорде.

5 ani garanție. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Record Dance Radio. Reclama.

0: Reclamă.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
4: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.

păgubiri, chiar și în cazul în care compania de asigurări a șoferului vinovat intră în insolvabilitate sau lichidare. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege elaborat de Banca Națională a Moldovei, care propune crearea fondului de garantare în asigurări. Noul mecanism va acoperi despăgubirile pentru victimile accidentelor în baza polițelor RCA și va fi finanțat din contribuțiile asiguratorilor. Administrarea fondului va fi asigurată de Fondul de Garantare Depozitelor în Sistemul Bancar. Proiectul urmărește alinierea legislației naționale la normele europene și oferirea unei protecții suplimentare persoanelor prejudiciate. Potrivit documentului, noua lege ar urma să intre în vigoare la 30 septembrie 2029. Începând cu 1 septembrie 2026, angajații din sectorul bugetar vor beneficia de un nou sistem de salarizare bazat pe o valoare de referință unică de 4.200 de lei. Potrivit Ministerului Finanțelor, salariul va fi format dintr-o componentă fixă care va reprezenta 70% din venit și una variabilă de 30% ce va include sporurile și alte plăți suplimentare. Salariile vor fi calculate prin aplicarea coeficienților stabiliți pentru fiecare funcție, iar autoritățile susțin că reforma va aduce majorări pentru toate categoriile profesionale din sectorul public. Pentru a facilita estimarea noilor venituri, Ministerul Finanțelor a lansat și un calculator online, care permite compararea salariului actual cu cel estimat după implementarea reformei. Începând cu 25 iunie, absolvenții de liceu și gimnaziu își vor afla rezultatele la examenele naționale. Ele, bine mulțumiți de note, vor putea depune contestații, iar lucrările acestora vor fi reevaluate de comisii republicane special constituite. Pentru examinarea contestațiilor vor activa 2 centre republicane pentru bacalaureat și 4 pentru gimnaziu. Candidații la bacalaureat vor avea la dispoziție 48 de ore pentru depunerea cererilor, iar cei de la gimnaziu 24 de ore la centrele unde au susținut examenele. Lucrările verificate vor putea fi consultate online prin platforma electronică dedicată examenelor. Centrele de examinare a contestațiilor vor activa până pe 2 iulie, iar rezultatele finale, după soluționarea tuturor cererilor, vor fi afișate pe 3 iulie. Șoferii care nu achită parcarea în spațiile publice sau ocupă abuziv mai multe locuri de parcare ar putea fi comendați cu până la 1.500 de lei. Un proiect de lege înregistrat la Parlament prevede sancțiuni între 900 și 1.500 de lei pentru neplata parcării și pentru ocuparea 2 sau mai multe locuri de parcare. Documentul propune și amenzi graduale pentru depășirea timpului permis de staționare în funcție de durata încălcării. Totodată, competența de aplicare a sancțiunilor ar urma să fie transferată autorităților publice locale, iar banii colectați din amenzi vor ajunge direct în bugetele locale. Inițiativa a fost elaborată în urma numeroaselor plângeri privind șoferii care blochează mai multe locuri de parcare simultan. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 24 iunie. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și caldă în întreaga țară. În Chișinău, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 28-29 de grade, iar cerul va fi variabil cu perioade însorite și înorări temporare. Pre după amiază și seară, izolat sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, însă acestea nu vor afecta semnificativ confortul termic. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile nocturne vor cobori până la plus 17-19 grade. În nordul țării se vor înregistra până la plus 26 de grade, în centru până la plus 29, iar la sud, mercurul din termometre urcă până la plus 30 de grade. Per ansamblu ne așteaptă o zi de vară plăcută, potrivită atât pentru activități în aer liber, cât și pentru relaxare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md. Record.

рецептор гравитации. Рецептор гравитации.

te-aș și uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.

0: Record. Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, creată pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, Șoseaua Balcani 7A.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-1079. Dance Radio.

vreau să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu,